0: đô đô phố tổng tổ công lần rô na dồn dồn
1: dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn dồn